0: tala
1: swi humelela hinkwaswo leswo na wa chidri xungeta hina hi tivisa 5:26
2: evapula selena soso
1: une vuxongo byi n'wi tsutsumeke na swi fanela hikuva hi musumbuluku namuntlha tiva leswaku milahlekanga hikuva mintirho i ya xitsonga nakona hi ya yimisor provincial maputo hi fambisa sweswi hi ya le ka nsimbi ya 5:40 hikuva hi kuma matimu ya siku.